Maloma e la mai ahu eki, malo e rere atonga tope, ka e whahokatu e porokalama ai korisi sangatpetelo sanere ke lana o vavauka o Filipo Motulalo. Ko e tau porokalama e he ahoni, o gai e whatatari he ki he pureako, e ka hak, ke kaumai ki he porokalama, ka o gai ha kauwhanongo hena, o gai moha whanongo nongo, ni utoto whenga tupe ke komiti,